Sirovi patlidžan na 100 grama ima 24 kalorije, a sadrži 1,1% proteina, 0,19% masti i 5,7% ugljikohidrata, 3,4% dijetetskih vlakana, 92,4% vode, dok kuhani plod patlidžana ima 35 kalorije energije, sadrži 0,83% proteina, 0,23% masti, 8,73% ugljikohidrata te 2,5% dijetetskih vlakana. Patlidžan, kako smo i rekli, sadrži više od 92% vode, te ima čak i 1% pepela. Nije bogat vitaminima i mineralima, ali je zato bogat celulozom, te potiče rad probavnih organa. Također sadrži znatnu količinu pektina, koja snizuje kolesterol. Plavi patlidžan zdrav je za srce jer osigurava znatnu količinu kalija, što pomaže normalizaciji krvnog tlaka, a sadrži vrlo malo masnoća i kalorija. Ujedno sadrži vrstu fitokemikalije zvanu saponin, koja posjeduje antialergijska, antioksidativna, antikancerogena i protuupalna svojstva.